Yeah, kanete go monate go ba wena ngwana mme ke diphala tsa ga mushi ba re yo mnatu ba wena mnatu ba wena ke yona re tsentsha go awara ya boraro ile go awara ya mafelo ya lana no la ntshirogele mo stationing sa ga go sa mamoratwa ke na go ja re ke re lebelle gore na e ka ba go sasa ka la ka la ka mokibelo boemo jwa boso e tla ba ile ba mohuta ma mo yang gona ke mohuta ofe wa boemo jwa boso bo tla lokela go buku ka magetleng rilo lebella di temperature lebele tsa go dimodimo le tsa fasana go le tsatsi le latelago a re lebelele re thoma ka Pretoria e tla ba le sume pedi le masume pedi taro go tla pipa pipa maru gona le gonagalo ya dipula tsa maseraserane ka Johannesburg e tla ba senyane le masume pedi te le gona go tla pipa pipa maru ka Vereeniging go tla pipa pipa maru e tla ba le sume tedi le masume pedi Mbombela le sume tlhano le sume tshela Polokwane le sume taro le masume pedi nne go tla pipa maru ka Mahikeng e tla ba le 15-20 ne le gona go tla pipa maru go be go tshutle le moya Freiburg e tla ba le 15-20 ka Bloemfontein le 15-20 Kimberley e tla ba le 15-20 ka Upington le 15-20 taro ka Cape Town Cape Town go tla sa gabotse e tla ba le 14-20 ne ka George le senyane le 17 go tla pipa